Senyawo na wo ho na wo ho na wo rebeba ti antini di nyankropon me na ho ikra ni evane tutu awrade hu in wo nyamie wo bi nu animo wo jomberi me nyankopon wo bi so abuachi o na ho ikra ni evane.